ade osimhwia bobia tabutumhwia asem nyina na mede ayɛ nyum tue medi wayɛ kamfo de bɛbi ɛwurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛ ɛna awie ɛna anyimere gye wo ntonsɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata.